0: Peace FM.
1: Maya Free.
2: Yay! Me na Maya Free say.
1: Hey! Maya Free. Ah, na enkwaso be na omo fo wo mu a wa free mu a. Oni agi say, ensonson ko asom ena ni ewo mu. Ena Benzel 400 tablets. Ena ni syrup. Ayi ya free mu. Ensonson so de edi sa mu bo say, wo hani pa dwere dodo ensonson ba wo ye mu a. Wo butumi funu ema wo fe. Wo moja so te ema wo ye hoya. Dwere dodo ensonson ba wo ye mu a. Wo butumi funu ema wo fe. Wo moja so te ema wo ye hoya. Wo hutume keka wo. Na wunya Benzel 400